Nonsia bo apan osima ba ku ya mabusuafo nyina che Kesben 93.3 so ena wasugu a uti anopei omamuni amaudo so nsema insa kan yedi munchiremo ebesumu ikase de bediba kutrenu bi ene se Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama asanso asudua biem se Ghana nyame adom ye ne IMF awiewie ya ze ye bompa ise nsa anko biemo na yenko bu nkotodwe emprisika wa bra o my Ghana yakopon adom ya sase mu agudie ene ejapade bebre enso ewo my emu swafo onde he Ghana nguma suya wonsem so nyamfo haruna drusu si yankama Ghana mani awofo nyina ntie se enya de ebesa ati bie mu se aduane ho akwatwe enti free SHS for your mano omunya bibi ni tie pamomo ama wonom so atumi abafie yewra inu safoseni so e de atodwa se bosha mampani mahama she bra no mo pray adwa e wa fimpim bie no ani aduru na campaign mu no obehwen wadi sutitru ani bosha wo share so manfo ne obi a ne tika kokka sika krabi ahodo mu bra bandada no baaye obegu bi edi ne se tu bi so no ka bi nsubo mane ye baako wo sika kodi mbia no obehwen watua ne nyina enso e dia mawo sa sika sa no mu yewura Dr. Papa Kwasi Ndum GM Bank sika krabi na o ka ho bi e ma sa bre no Abanda dano so de ninsa tuni sika krabi ya soji ni tumi di free ninsa mo. Na na watu yewe ye court ama nuhu kwain. Se tumi krata omae gana sika krabi ya bata Bank of Ghana jie no. Yensa mfanadi ye emana ne. Ne yura papa kwa sindu mdi ya tuja se saane ko badi ya. Nyame ya aduma GM Bank. Omo se beidi ye di kwa nkwa no bebiye ni nkwa bata no. Ewo elmina no ma shobo jume di se enso ewo sa kwa no so. Musa dam kwa ya wono ena info analetike soda no. Muye yushimo di ya tuja se. Endi sa mnyuko na batu wono. Omo kope franke tu fwa di odi ani mu pa eye Johnson esiru nketi ya wei ye fisem ye kwa mno ni nsema di ni bechire mu America memo na enura su ebia orua bi twitu yo bo eye odi urua mu e wo mampani Donald Trump atrene enso bambo fo mu ne bo no ho ban secret service fo abonu tu okuno ya no pay emu nchire mu nyine de beba ye fa sira kase e manwako yi ni what scientific hospital Dr. Nimo de umben penis repair osi ya diye biya da so biya na fabra na ontu asye emfa emma wo ajima bedu enterprise the sister seasoning powder di aba abuam ya duyane enye nkwain ya bumu aye de ye pa divan ope ba center for edu otria heba powder ba ya diye biya da so biya no etu asye edi ama wo nazra fishin se ope adrene catfish ni ya wo yen di odie bon kwain ya ninyi na nomasuye ye ena oba unsa ebe kebiye midende o hene nana kwa che Adie feme dami huaba na yashen semu wasi amamu. Yesha siye diye free Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama asuye ni yaka se mampeni yako pie mu osire mentufu do mante mua odine ni achire munafi wako no wako bontua na ni yako suobi ya nsuno hundi ya ni man anase ni mpeni fo eni na suafu di mpujuma ewo sa kwa no suone bro kwa eno

0: Hello.
1: Hello.
0: Me ba chodi biya kasefri.
1: Me ba chodi ya frame kwa blabe kwa me kasefri mpatwo. Oh. It is bad ya kuto kwa yeye ni. Hey. Mini ya ehu o. Kuto kwa. Just a season wait here. Kuto kwa me bobra. Kuto kwa me yeshi. Na mi busa se mentino saa yi. Ya kapte samba wone yi. Afi ipane timpuwa wa sebe ya miye sase nai. Entino, ne ye timi nche njino mane mo. Last pande tipa siya manesi nkemu. Kwa to kwa timi ya force wa manesi. Wa yine frim. Ama wajano kwa hini. Enti yedi yedi yetu kwa hini si yedi ya hasi. Eti me.